mma atake otu otu otu hoto madoini atake ntango yeye ntango ya ya ye so we ni kromaja unuja boyo fi pali apu na iboto na waka e ajoma we gwanyuka uko na uko we gwanyuka uko.

0: to ji gbori vio mi elia
1: eh
0: avinyo bure mi po na ma
1: ao
0: ma bi mi to zagu na oso mi to zagu na o mi elia
1: eh
0: avinyo bure mi po na ma
1: ao
2: we kwai do

0: Adama ko ni wule ta be manga kulaje kono
1: namo
0: kan ko ne fo shaga fa ke wule no mo shaga
1: na
0: abra la gi adu so ba no wule kamulo
1: namo ya wule
0: ai mana nyamo ba mi ma o kala ji.

0: Ajrabna gaya saure kasri beja
1: namo
0: Sri beja ni sui makedi aro Ati zowi
1: namo
0: Agamale dangabadi ne kunu matoko sone
1: namo
0: Kasri sanungri dozo ule kajina kunu
1: namo
0: Sri sangri dozo ule kakasomre dozo ule
1: namo
0: Namo, Maria.

Le foko ni nega manga ndeto ni sabe tangere bi. Naga dingi mabi kumenga. Saya zira magore la masito kola karamo sajo saninga keba koro foka kato ninge. Dia kele boro le di fadiya magore nega na bobara di. Karamo sabari tuku mada. Ba mana magore mi vena jasa ya kihenda za. Kerengenda za bani magore la uro balia.

parole de Kabako. Amara boni ma dengule kabomba ma dengule ngongo. Bagi dale bulo male la tsa kuma la tungra ma fara ni jara yuna jate. Kaza kai la bagi bani ni ngara ma ga jata ta baro to. Man ngalu jigi bani do so galu jigi bani gele. Fa ma lu jigi bani gele fa ta lu jigi bara kuma yo bani jabi. Tonya ya sa ya le roni ni. Ninga miri bagi ma fondi ka sintera ko te o ma ko fa gato manila e mano bagi tara kuma to go bagi ni na ga bani lo misri ki bagi ki dokar le ra brosa bagi ni na ga bani lo misra lu ji kar le kele ha ga ga la jang ma gora ka di Number ni na ga bani ni ga bogara ga karba mi tani na ga manga na kala gbe mo ga lu le kabako ni ga